0: Kuti ntoko zatu ngabilinira tukona kutalipa lipa ntoko.
1: Alosima chibesa didi.
2: Machibesa nini paipatako, machibesa nini paisezi, machibesa nini mfufemilini, machibesa nini onzenere asinda sinda kucheta pantokozi. Nchishano pansamuru onzenere kucheta pantokozi, ngabe gona tae, ngabe ozira, ngabe, so on di makani mfisa atimusa gengi.
0: Amuna kuja moto hao.
1: Ala kuja mapajia, makweza mapajia na mapawa dundu hao.
2: Oh,
1: capo. Longani zinane mum.
2: Kuche sana wanu tukulano. Azeze do magupe. Kama ni wazinji.
1: Kaka, capo. Aha, capo mboka tukunu mwevesera mbuya sve.
2: Ah, ine mboka ndevesera. Tukulonga zinanga tepa. Ah. Kilingunchi ba. Mashoko. Akundesa munu Mosambiki na kunangu. Kucheza, ninga kucheza tukunga diyavu. Kucheza ni kuna tonga mboga yonse neni mendonga perigol. Na kucheza wazi, msamaa duki mashoku. Ni mashoku huyu, ate politongo, po politongo ate fika kutani. Hino kucheza ni mashoku kutani.
0: Iya tairu wa mankiriado ninganea kutitigawane chimbuzi mbana tanzaya biache basi kutadwa.
2: Ngapo kwa mamaji meja kaila kepo. Iye kutisa kwa fwa wanangwa ya kutonga buki mashishoku nunga satonga mundu kupaiku.
0: Ni maoneru anumbu ya zevedu.
2: Ya nansani yuko ya nasapa isensi. Ili mkapano kwenda uma empresa kepo na kwa seguranza mendi nitele mankiriado njini. Oi iye mba nitele mankiriado. Di campasa porada mas devo ir na nerazada pederazada com a coragem de vocês mas
0: muito modo
1: muito bom muito capricano muito quero bem na chamada
2: ele vai fazer uma peça de cupeca muito importante porque a natureza tanto coisa ali vale que está sempre solta e me tenho a fundo na água até de ficar ando já não dá
1: muito né.
2: Siamo in zero, perché qui poi il balzettino che si vede quando non si vede mesmo. Dica con buono, siamo tutti paranzi, da lì poi non è che c'è niente, non è che
1: non
0: c'è niente. Non c'è niente, non c'è niente. Non c'è
1: niente,
2: non c'è niente. Non c'è niente,
1: non c'è niente.
0: Ndi moji, wasala.
2: Ine nda napeka mwenyiki kuna paisezo, paipatakiyo, paitambo,
0: paitambo.
2: Mugomi nino, na onse nene, onse ya kucheta pantokoze. Pensamendi, ale ndi mwenyiki, ale mpeka mwenyiki. Ine ya sefetu mapea, nukua peka mwenyiki. Inda fika tipu.
1: Mwemu ndi mwemwene, ndiko kujua kuja kweku, unapana munga, puja suna munga mbusi, ana kujeratu, na mingene, na nsuna. Unge njipisa kulonga, ukuja na munga ja.
2: Paipata kiju?
1: Baba.
2: Ino kutia longa morati, maina kufundana peke hili ngabe kredi. Mangwana, nao, leo ungeecha. Kinju mfike pa kwa sekunda pa sendro pa, anda kutambira kumida.
1: Ndini mangwana ningabuka kunu ninachita pepa peni ja.
0: Taivango.
2: Mungafika hapa, mungafika hapa sendu bandi sakini, njine kankatmo.
1: Ndina kuligaririni para kutindu kundikoneni lusano ya mwadidi.
2: Ndina kusakari maningi lezi ziku onanda kani lewa, ndikana tupa, ziku onani nkatmo. Manji, mangwana fika kiki, na mangwana lero, seto, anatambira pona, kukia tulu azima anatambira ose.
1: Agora ningabwera pepa ndino ni wendi ni mwana ngono ndabali walera na neku ngaku liponda ne wadai.
2: Kapo ndineku ligarri.
0: Mbuya zevedo.
2: Baba.
0: Mwadula nguo pana ana ngono. Mwadula nguo pana ana ngono.
2: Atapo nejete wapasezo. Ile komu nzizulu jandi nzizofo kawana ndi kamane ndi nkamapo gana kuligarri. Uwila nweni.
0: Takuta.
1: Okay. Chita pepe mbali anga kajiwe.
0: Amuna kuja moto hawa. Bye bye mbwese fedu.
1: Hey, Ngone simola kutina kumenya pwanda mwala.
0: Pwanda mwala. Aha. Kacheza nambula Azevedo Magubea kubulikira padondo. Tokozi atu ngabili mira visere radio.

0: Ziana Natalia Mangarida Ziamangira na mtuku wanga Sina Agukala Dundo Kenya. Ndaza ukumami nila mwangira kuna kiwango Sena ngona nkordari Akalmanungu wa kwanga Ntani ngabwela nkazanga Fatima Alberto Trufida Nananga Jibe Nani Vitori Janie Agukumia kabdiligadi Então, tenta fazer uma calmar um gorro, tá com sangue no nono, mas ainda não. Na chama yanga, ana patane ni basa. Inyeji na batizare. Onsera na patane ni basa calmar um gorro.
1: Na koma nchini.
0: Bagwanda.
1: Pakumalisa longani mpondi zinana mumbu na kulu kuna feremu mabasa nyumba mpepo wa radio Msambiki programa kucheza pantokosi.
0: Hindi kulongera kono kuvaji zinamu sinitari zimatomba takwaisi nitafikira na chinjiri.
1: Bye bye mbu ya chinjiri na zaonana nsiku zina mazina.
0: Obrigado.
1: Bye bye.

0: de desenvolvimento com vista a evitar a duplicação de esforços. A revolução digital exige a reinvenção dos profissionais da comunicação social, segundo a ideia defendida pelos convidados ao programa Canal Aberto da Rádio Moçambique. Os jornalistas sublinharam que a sobrevivência da profissão depende de investimentos na formação e modernização tecnológica. Destacaram que a transição da era analógica para digital, bem como o avanço da inteligência artificial, alteraram radicalmente a produção e a divulgação de conteúdos informativos. Mais de 40 jovens concluíram esta sexta-feira na cidade da Beira uma formação profissional em gestão de empresas de transportes e logística no âmbito do autoemprego. A ação, iniciativa do projeto Ocupa Moss, tem como objetivo reforçar as competências técnicas da juventude e ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho através de uma formação alinhada com as necessidades atuais das empresas e da economia. O chefe do Departamento de Emprego na Direção Profissional Provincial da Juventude, Emprego e Desporto em Sofala, Armando Mbezo, afirma que o governo aposta na capacitação de jovens para a redução do desemprego. As autoridades de Sofala garantem que tudo está a ser feito para a permanência da Liga Desportiva de Sofala no Moçambola, depois de o clube anunciar o abandono à prova por falta de fundos. Em curso estão vários contactos dentro e fora da província para tirar a coletividade da crise financeira em que se encontra mergulhada. A garantia foi dada pelo diretor provincial da Juventude e Emprego e Desporto de Sofala, Zeferino História, que diz não fazer sentido que depois de tanto trabalho para a Liga Desportiva de Sofala chegar ao Moçambola, a equipa desista.
1: Anyakufa bwiraniku nazo mphangwa zathu pa ntsiku alero nyakuzilonga ndili pano Joaquim Sombe. Nkadamotonga muno mprovinsia Sofala kusizikira kuti safunika zisakiwe nzeru zakusiyana-siyana zakubulukira kuna mbumba yensene pakati pakulemba uweza pontho na kusalakana kuziwa thangwi ya matongero muno mprovinsia. Penepe ningakulonga kwa Lorenzo Bolia ati pinati pepezera kakama matongero hadidi kakama kulika pontho na kupenekera pakati pakusaka kuziwa pili pinachitika na utongi pabuspene na mbumba. Pakulonga pansi kwa chishano pa kufungula kwa nsonghano imbukala wachi kumi na chifemba wa kusalakana kudinka na kuona tambaru kwa provinsia Sofala Bulia. Alonga kuti pasafunika nzizunu paoneke kuverana na mafala kusiana siana pa kati pa mabasa utambaruki ponto na kuchita kuti mpamvu ikalo kupinzirwa. Utambaruki wa uzuisi kusafunika kusakanzeru za kusiana za nyabasa kundi ya kuziwa kumwaza mhangwa na pina kupina mazwa pakati pa pimpe uzuisi, alonga kutisi ndi nzero, zinafunika pakati pa kubulukira kwa onsene, mkati mwesikatu na Musambiki kundi ya kuziwa na kuziwisana kuli pimpe uzuisi. Mabasani wa mazwa papindi ya programa Kanala Bertu ya Radio Musambiki, zuhana kuti, anyo kubasambangwa, alonga kuti, zinafunika kuti mabasani wawa ikupakwecha, makamaka kundi ya kuziwa kupatisa mwadi hidi, mabasa ambangwa pakati pakupaka ponto na pio kufambisa mwadili pio mpio zuisi alonga kuti funika ziwa kuti pakumala kwa pia kaa zizunu kuna pina angupita hapo zizunu palikone kakuzuisi kutumano muzone kulipio mpio pia zuisi pili pia kutipisa chinja pia kale mpaka pita pia chinjino kundi ya kumwaza ambangwa ataka kupiringa na makumanai awafungisa pansi kuchishano pando panzindo ubeira kupakwa kundi ya kuziwa kupatisa mabasa machapu na biombo pia kufambana apyo kundi ya kuziwa kuchitabasa okoka nzana kutizi ndi nzero za maganizo anazuika kuti projeto kupa moz ndi nzero za kusaka kupinzira mabasa kuli atraka ponta kuchita kuti iwa atraka kalena mpata mbotu za malonda kubulukira pakupakwa na kuziwa zinangu nzero za kusena siyana wapatiru wa basa machapu na mfuma mkada mwafuku ya kusalakana ganyo pambutu ya kulimirira atraka ganyo ponto na mapika munu Sofala Armando Mbesu alonga kuti utonge nzizunu na becha kupaka kuna atraka pakati pa kupungula ulova. Asogulere munu provinsia Sofala ganikira kuti pense nzizunu perikuchitwa tuwela kuti nsoka ukalikiru wa Liga Sportiva munu Sofala pa Musambola pakumala tenepa nsokono alonga kuti unati ukalikunja kwa natangwa kusoeka kwa kubiri. Zana kuti zizunu mabasa alikupatwa chiverano na muno provincia tuera chita kuti sokono ubulukire pontu wone kubiri tera kuti ubulukire pamapika chiganikiro chakapakwa icho na nkadamo wa kusalakara mabasa chaka basa pontu na mapika muno Sofala Zeferino Historia analonga kuti nkabe kwanabudu tai soko Liga Sportiva kalikunja pa Musambola na tangi kuseka kwa kubiri nkabe funika kuti usalindule zikali mpangwa zathu.
2: Masoko mangwanani yanu ngondimi yochindau akuveringwa ndini Bartolomeo Funyo. Mambo oino provincia yosofala vanuvika kuti kuziva basa pomwepo nokutsvaka kamumakwancha akadakaja kuitira bungano libudulire shikuru kamare mukati mumatongwe han mukati mumatongero ndizvona kamu zvinotisa kuti nyika irikuva kamu ishihamba zvakanaka. Valorenzo Buya vananga kuti mudikana kamu kuvoneka ko mabasa kana hwiru jakadakaja pakati pomatongero kuitira kudavira kozvese pokamuzvimbingo mpini zvinovakwa zvichivoneka kubungano. Soko iriwari, ndirona kamulai buiwa chishano chino choviki mukati makufunungura kumusungano ochigumi mvumbamwe. Shoto sisa zvakanaka, menengera kamunhu gumu kukudakacha omuno muprovincia yosofala kwape Vabuya, vananga apa kuti kunodikana kamu kubudirihwa zvakanaka menengera nokubesana kobungano kuitira kamu gukumuku uwari kamu uve uchivoneka muno muprovincia. Ati muchini joma zivisi ndijona kamu chikumbiriji ndijona jikuhurija sure vanyore vo masoko mukati mokuvisa masoko akadakaja menengera no amwene masoko akaringana nenga masoko omuno munyika. Soko iriwari raivikwa novanyore vo masoko vo muno muprovincia yosofala mukati moshirongwa kamu shinozwi Canal Aberto chopano pa Radio Mosambiki. Vanyore vo masoko vapindiri vachinanga kuti vazinji vanyore vo masoko vika apa chinanga kuti kudikana kuvoneka mabasa kana kupekeja hozive hungwari kwakadakaja kuitira vanyore vo masoko vave vachiviziva mashandiro menengera nomataliro kamu o masoko o zuva rino. Vananga kuti kare tingada kamu kuita mfananiso kare menengera nozvino zvesepo kamu zvapera kuchinja mukati mukunyora kwamasoko vazinji vantu wari vari kushandisa kamu ko muchini jo mazivisi kwapi zvinotisa kuti vazinji vatame kamu kuzwa kuji radio menengera kamu noji televizau. Nozvondozvo muchini idzwari kamu jomazivisi jaza kamu kuchinja ko magariro okusiyana-siyana o muno munyika. Mutengo unokwanira kupindirija makumbo nokumuna kwavajaha nomapunda. Chishano chino chofiki pano padrobo la Beira ndivona kamu vapuwa madiginiso okuziva basa. Ati mabasa ewari ndiona kamu rikuvoneka mukati muchirongwa chimwe chinonzi okupa moze chengano chidisiso chokunyengejera huzivi kana hungwara wakadakaja kuna majarha nomapunda menengera nozivisa kwavajarha avawari kuitira kamu kuziva zvovanoziva pandau jomabasa kana zvishando kamu zvokusiyana-siyana zvomuno munyika kuitira kamu nyika iwari kamu ive nogugumuko okudakaja nokwenda nokwenda. Mukuru wane anotongamirira kukambirinya kuvira baba uhwa mutambo muno muprovincia Sofala va Armando Mbeso ndivona vananga kuti hutongi uri kupindirira mukati mokupekeja huzivi kana hungwala kudakaja kuitira kamu kuhurija sure ko vajarha vaonekevo kamu nondau javo jo mabasa. Vakuru vakuru vo ino provincia Sofala vagondesa kuti zvesepo kamu zvapera kuitiwa kuitira chikwata cha Liga Desportiva Sofala chirikwanika kamu mumosambola chive chichipindirira chichipikizana ko mupikizano uwari ngokuti mazuva apindari chikwata ichiwari chakava kamu chichimimira kuti chaida kamu kuduka ngondava jokalaira kofuma mkana mare. Zvino mukuru kuizwa mabasa mazinji kamu okusiyana-siyana muno muprovincia Sofala kuitira kamu chikwata ichiwari chipindirire mukati mupikizano omosambola ngokuti chikwata ichiwari zvino chitikwanika kamu achikana fuma kana mare. Soko iri ndirona kamu ragondeswa nomukuru wane anotongamirira kwavajarha nomapunda zvishando mutambo jo muno muprovincia Sofala vaZeferino Storia kwapi vananga kuti zvesepo zviri kuitiwa kuitira kamu chikwata cheliga desportiva yesofala chipindirire ndirire chishipikizana mupikizano uwari kamo o mosambola nenga va menenga va Zeferino Historia. Aya, engar masoko edo mangwanani yano ngondimi iyo chindao.

0: Rádio Moçambique e a Mononso Fala, Malungero Achisena.
1: Trecosebenza na Michini a 344 metros de onda média, uma frequência amba 873 kHz na Pavusa FM. Trecosebenza na Michini a 344 metros de onda média, uma frequência amba 873 kHz na Pavusa FM. Na tike pakwecha programa ya bwerani tifundisane, bwerani kupangene. Programa na tukwata mpaka pa utantato kufamangwa zankati na zinangu za kunja kwa dziku. Ikamala programa ni na tiki pakwecha programa ya Nchesa Mbozi. Programa ya Nchesa Mbozi na tukwata mpaka kumapetu vesera Radio Mozambique. Kumichini kulina Marcelino Viola, zinanga ndine nishukarimo jape. Nzidzwa kuti ya pala atashitipungu ya likupumisana nzidzuno na dise pakabonga pindi ya kutoma. Ku Marumeyo Nsena Football Club ya likumenya nsoka wa Esapoli. Marumeyo sitatu, Esapoli dise ya pakabonga. Shitrela Vermelha wina lero pa masenzekeru wa kutoma.
0: Malungero.
1: Timi ispano ndi mapungu watu.

0: Rádio Moçambique e a Monanço fala Malungero Achisena.
1: Basi, vesera rádio wakwana unai na pindi bozi za 16 horas na 1 minutos, lekani itikipa kwecha nzizi wa mapungu.

0: Rado Mosambiki yamonosofa
1: avesera kufunika bwirani kupa ndima yathu ya malungiro chisena masiku ano siku ya nsabudu ndife Rado Mosambiki pano pa baira tiri kusebenza na michina 344 metros onda media ma frequência 873 kHz kwinyaminga 89.2 MHz Gorongosa 89.9 MHz. Pano Pabeira 96.5 MHz. Chimbuchacal, Vila Fonte Caia, Changadeia 98.6 MHz. Pangira e El Suíce, Tuera Tivek em Cate na Cunha, Quazico, Bukira para a internet em www.rm.co.mz. Branico Mazinza na Mitupo, Massiquano Sico. Ya msabudu pa kugwanda siku zisere ntanda ya malimwe chaka piku piwiri makuma wiri na pi tandatu
0: Rado Mosambiki ya mononso fala malongero achisena
1: Timizi bante na tipite njivirano na Maputo TV mpangwa za mkati na kunja kwa ziku. Tikumbala tinati TV pida chitika pa maziku wa pansu, pinga kwa nisika. Mwambu wa kutipetza, apali na sikana, tikumbala tinati tike mapanganana.
0: Achisena.
1: Alero Mulina Pereira Tume, pabozitu na Carlos Fernando kumichini masiku wa didi.
0: Rado Mosambiki, Yamonon Sofala, Malungero, Achisena.